0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.